0: Qëtër vënë në gjë, disa leverin, me gjëra me, i rëmë gjëra ki prastishë bë gëringë, taj i beti gjeli kërët, dhe servi me gjëri sol jahani për gëringë, për bë eshë dërbos vje, u hemon dhe me dhe neku të një mërëne, u mërëna çandi.
1: Jek sinur, jek pergala siasi u arava kërën, Em të karën u sabë e gjën merë, zaru, kal, gelin gjuda, zmanin gjuda, bavarien gjuda, çandin gjuda, kumin gjuda pektim. Dema ku devlet dhe khaza van gjuda bunan, dënav yek nasname fermi dhe bëgjëvine, për jaran pëvajja humë nëjë zekrine dëst pëdike. Më rufu sabë dhe karë bëgjëm, devlet, janë gjinë tëve, devlet, tankirëna, zman, çant, ya civake ya ku siyasete ya ku dukhaza dınava dibin siyona yek zmani de yek nasnamaya de kumkire. Tabi evina bukhara neziki sadu penci sala trajediyen gelek mazın, taribaten gelek mazın dijana civaken ku jider ve netav devlet adamaya bukhara aniye. Yani جواک و جواک زندیه، جواک پر رنگه، جواک هرتم دگو هرم لی مودل ها سیاسی ها نتو دوریتی او دو خوزه یعنی تنی زمانه که هبه، تنی سینور خاکه که هبه زمانه که به تنی هبه، ناسنامه که تنی هبه یعنی یک رنگ به طبی افجی جواکی را جواکی جبو جواکی مترسی یک مازنه جبرکو لگلک لسر خاک گلک والاتان جیهکی زیده تر جواک جیاندکن زمان جیاندکن باوری جیاندکن لی مودل ها نتو دولتی ویتشتی رد دکم یعنی هموی دبن سیوانه که ده کم دکه زمان خوا چاند خوا آلا خوا باوری آخوه لسر هر کسی که را دبینه و تا بکی افجی مترسیه گلک مازنه جبرکو دماکو نتو دولت وان تشتان جخواره تنی دخوازه یندن جی جندی تیوتیم یعنی دخوازه وانا بپرچقینه دخوازه وانا جی وکی خالی بکن یعنی نتو پرستی وکی نخاشیه که کو کتی راستی خوینا جواکی مثلا بخواره خرابی انگلک مازن تینه او بخواره راستی چا بیشم آسیملاسیون بخواره تینه
0: آسیملاسیون که گران هی از ورود خواستم هنک بال بکشتیم سر مجاره که ده سردما کپیتالیزم دما کم رو دنرخینه و اک سی خالین وی گرینگ هنه یکو هم دمون کپیتالیزم و اک سرمایه یک اندوستریالیزم و یعنی خالق ویجی نتو دولت نتو دولت یا هری گرنگ یا خالق وی سیستم جیهانی پرچه پرچه کرن خاصی دوست دولت پرچه پرچه کرن و بوی آوای نتو پرستیان پیش خستن جواکا وان دولمندی یا جواکا تماوی جهف خود کرن براستی او جوی آلی جی مرو دنیره او ست سالی هانیده چند جوکان پر اوکی گران ده بن اسیمیلاسیونه کی گران ده تونه بونه کی گران ده مایه
1: اتابی او بو سدامه کو

0: شرع جهانی یکمین دست پی بکن، شرع جهانی یه دومین چه با و روزمه ایروپ دا جی برنگه که شرع جهانی سیمی جی تی مشانش برکو دما کنه تو دوله درکتن داویل امپاراتوریان مزنی جهانی آنین امپاراتوری جی اکان زیده تر زمان چاند ناسنامه دیگرتن نواخوا یعنی لسر بینگه باوریه بوم
1: پرجوکان به هفره دکار بون جان بکرن پرجوکان
0: به هفره لسر خاکه که جان دکر زیده دستابتنا زمان وانا چاند وانا تونه بو کم بو یعنی ها باجی کم بو جبر که لسر بینگه باوریان او دهاتن گل هف لیدنه تو دولت نو سنن لطور ندت هم برواجی زمانه که تنی قبول دیگه ناسنامه که تنی قبول دیگه اوانج خطری نه دما کو جیاکی زیده تر زمان جیاکی زیده تر جواک لسر خاک یکی جان بکن هم میناکا کردستانی بدن او دبست دما کو پرزگریگ در کون نتاو دولت جو خواه پرزگریگه
1: یعنی جواکان جی وک حبس کردن وک کولدار نو یین به قرواتان هنک تشتان هلبت کو هری لیبری براستی او مجرجه و به شورش فرانسی و هنک او پرسین فکر نتو پرستی پیش کت وک شورشه که برجوهی پیش کت بو جور شونده پر یعنی وک هگل فیلوزوف هگل پر اوکی بالکش هیه سروی نتو دولت نرخاندنه که بالکش هیه ده بیجه که خدایا که هری جوری لجوری به نتو دولت ها تا جیر و انگو ایدی
0: لجوری خدا هیه و لجوری جی دولت هیه
1: یعنی ایدی دولت ایدی خدا قرالین خدا ایدی مانه آلیه که ایدی اوین دولت ها هیه سردستی ها دولت هم رگز اینوان وان رگز هنجی وان دولمان دان دا پاریزه یعنی ام لکردستان طایبتی دا ترکیه ام پر شیمبر وان مجارین اوید بینن من مجارا پراستی پر چاوه که بر بچاو اشکره دبینن
0: بله هل بطو سانش بار که در کتن آن نتو دولتان بخوره چاره سری یک جبو جیانا جوا که نه آنیه تان بره واجی پرسکریک نو بخوره آنینه پرسکریک این که هیا کورتر کرنه جبار که اکمه گود جواک زندیه جواک پر رنگه جواک تیگو هرتن لیم نتو دولت ده ریج ویرا تشترا نوی دیتن نتو دولت ده هر تجبو دولت ده و سان تهزرین کو دولت همو تشتین چار سرده که دولت ده پاریزه دولت بریارده ده دولت ده آبوریه ده یکو رویود بیم دولت چاندو ناسنامه پیناسه ده که یکو بریاره بگیره دولت ده جبو وینا گل تی پاسیف زکرن یعنی توانا بیدنگ دیگه دولت و دولت دا رولا جنینی نه رولا اکولوژی نه یعنی
1: اساس اکولوژی رولاوی وک اوکه یعنی دبی وک کپیتالیزم داره کو نکار به سیاوی بفروشه ویژه دکه دا ویژه یعنی
0: بله بله هر تشت مال دولته هر تشت بو دولته
1: هر تشت بو دولته وی ویبرین دولته پیوشت پیوشت جبو وانا
0: قزنج یا دولته
1: دلیه که قزنجه
0: بله راستا جبو دولته تشتا کو نفیده با دوی نبا یعنی او جواک جید با یعنی اگر نه چه سر هزره وینا قبول نکم
1: و همان سیستم او 105 ساله لدجی شهران جبو جواکن تو تشته که جنانیه شهر وقت مگو شهر تن شهر جهانا یکمین و دویمین ده 100 میلیون انساناتن کشتن و همان دمیده تونه کرنا خوزای ایرو غیرانا اشته دم سالان غیر کرنا سر جنان به هر آوائی براستی وک فلکته که جبو جواکن چی بو؟
0: یعنی هل بد جبر کن نتو دولت دجمناهی نوو جواکن نج هفده لسر این آخی پاوران دده چی کرن جبر کن چاو بیجن میناکا هری حسان کردستان بیجن جبر کن لسر آخا کردستان جیاکی زیده تر نتو هنه زمان هنه باوری هنه نه الله سراخ ترکیه کرد ترک به هفره جان دکن لی
1: یعنی
0: دجمناهی اکو نه ترک لرابری کردان دکن افجی صدمه نتو دولته یعنی هر تج دوی وکی من با
1: بله هشمندی نتو دولته یک یک یک دبیجه یک

0: که یعنی دولمندی ها خوازای قبول نکن
1: ایتان به اوسان اجبر کو به ایدئولوژی ده یا خواه سردست بینن کسین کو لگل وانا ده جین همویان جندی تی بیتیم ام بارم دویم به نوکه که به نوبره که بدنه استرانا درزی ده جروشن گلامه یا
0: جروشن گلی دیاریه
1: در حدلی ببست
0: گفتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, wir sind hier mit der Sendung Denge Kurdistan, also Stimme Kurdistan, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K.
2: Guderin Heja, am Dissabuaranam, ma yak jihimin bin gehin ye چارهیمین بینگهین یه نتاو دولتی نتاو پرستی هنه که خواست واره پاروه بکن ام نهانه که بری خوابدم باوری اول پرستیه یعنی باوری چاو و جوکی داره هات آنها که داره ودشم ام دکارون سو بیجن باوری اول پرستی هیزا احلاقی واته یا جیانی هفکاری و برپرسیارتی خوردگم لیده همان دمه ده اف باوری جهلا دستالادار و جیدست هات آویتن یعنی باوری هزار روحانی یا جواک یک جی پیوستی ان جواک اجبر کو جواک پیوسته کو دهیلا روحانی د جهنه کی او با یعنی اوری کاری بستینه یعنی ام دوبینن کو دولت د سافت ویناجی یعنی نها گلک دولت دنیا ان تو وین دنیا یعنی تو دولت دنیا مسوژن باوی اول پرستیج دیم بری و برن یعنی یک جو دولت این که هری زیده ویچته هش کارت اینه جوانا ایرانه بناوه وکه هگل گوتی لسری خدا لخارجی دولت لیران جید بجن ام بناوه خود بریار دادن
1: اما اساس ایران هنک اشکره او جهه یه و در اشکره رجمه که اولیه یه دنم هنک سر سیستم لایسیزمی هنک زیده اوتین یعنی قاشو باوری هنک پاشت دمینه وک سیستمی که لایسیست او 150 سالی یعنی شک به نتو دولتان را اوجی پیش کت را وک اول وک مجارک سیاسی تیدست کرتن انگو وک جواک کنترول کرن وک مجارک جواک کنترول کرن نکویشته ام ریزدار باوری یا جواک
2: دست آفتن روحی جواک جیوه داری دا یعنی ده صوتن روح امروه جی یعنی چوال لسر بالولاتن اوروبا جی او تشت قومی جبر کود بنوی خودی ده بنوی باوری ده گلک انسان کشتن ده گوتن چه ده گوتن شیطان کتی روح فلان کس بدن خلک پارچه پارچه گیرن خواستن شیطان جی دریخن اف هویتی اف لوی دری جی نیزی که چارخان ناوین ده لاروبا جی تیشت هات مشاندن یعنی خواستم به اول خواستم به باوری مروان کنترل بکن
1: یعنی هری داوی او مجار جبوانا اوه تحکم هیز دست خستن
2: یعنی مسئله همو اوه چاو جواکی کنترل بکن چاو کی جان آوای جواکی بکنم بان کنترل خواده مسئله همو اوه جو خواه آوا کرن دولت ایجی افتشته هنه کسی سردست آلی لشکری آبوری سیاسی همو کنن دست خواده کنترل کردن دست خوده جور کنترل جواکی کردن نتو دولت جی مدرن مدل هری مدرن یا وی اویا یا وی دولتیا یعنی مروف نکاره بیجا مروف نکاره بیجا وی رای آوائی که باشتر بدا جواکی جبر کو مسئله همو دستلات داریا بله. تو چوا دستلات داریه بمشینی
1: بله
2: یعنی جواکین کو نل سر همان زمانی نل سر همان باوریه وانا هموی خستن بن یعنی خواستن باوری که وانا کنترل بکن ایدی اف به کمکوژیان چید با اف به آسیم لکرنا مروان چید با اف به نقبول کرنا و جواکی دبا یعنی به هر آوائی تو یعنی مجبور ها تیلشتن کو جواکی
1: کنترل بکنم اصلا همو اوان او همان راستی اولی ده هم دنیرن ده ما کمرو دنیر راستی اولی او یعنی ده هزار ساله بلکه زیده تری ده هزار ساله مرو ویدی بینه ده راستی اولی ده لگرین راستقینی هی لگرین آزادی هی لگرین جیانک آزاد هیا ده اسلامی ده ویا ده خریستیانی ده ویا ده بودیزمی ده به همو اولان ده اوتش وسایا لبله یعنی وک مروف ده خریستیانی ده جدبین 300 سال به آوه اکی پر
2: هشکی سر جواکی ده چون
1: نه نه بس وقتی دن دکم لقاسی حتی جزاینده حتی کور روما امپراتوریا روما قیرانه که مزن جیان دکر به ایدولوژیک بشتر خریستیانی قبول دکرن دمه که دست به آویتن اوه اوله اولای خریستیانی قبول کرن انگو او اول بو دسلات جراستی خواهش خود بو اما بریاوی 300 سال خریستیانی به آوه که شینبر جبو آزادی برخود دا ایدی جورشون دا وک کنترل کرنا جوا که به یعنی راستی خواه جناف درخست نوی احلاق و آزادی و برخودان همو جناف درخستن
2: راست دمکو بو آمیرا دسلاداری اجراستی خواه دور کرد به باوری جی و جار مروان بیخن بندستی خواه دا به باوری بریا وعد کرنا جنت جهنمه چوا تشتا کو نئی فروتن خلکه یعنی او جی کرن جخار سرمایه ده چرخ نووین ده چی کرن گوتن ورن ام جنت بفروشن و
1: بله
2: ام جنت بفروشن یعنی تشتا نئی یا تشتا کو کسی ندید یا تشتا کو لی دست وردن رحم انسان آجی یعنی مروفان چو پارسا پاسا پاچ عرض کرین جی جنتی حتی لکردستان لطرکی جفتش تا بو مفتا در یه جنت ایجی دفروتان وانا یعنی او جهو
1: بله نیرنا برز عبدالله و جلان دورده براستی پر گرینگه و در کردستان در مروف در اوه سازیا کنگره دموکراتیکای اسلام پیش کت و همان دمیده یعنی براستی اولی و یعنی اوه که هیه لگرینه که گرینگ هیه مثلا او هبون نمیجن اینه یم بی دولت وانا پر باندور سر جواکی کربون هر تم ایرشی براست پولیسان دهاتن مرو براست ویداری او دبینه یعنی باوری ده او خود برخودانی ده هوینه اما ایرو دبیجن سری خود بتوینن وانه دنگی خواه نکن صبر بکن یعنی راستی چو تکن تاوی هف کرنه که هر وها جواکه بخم من کنترول آخواه و بریوان وقت ما زیده نینا ام دخوازم پر نقاش بکن ام دیسان آوره که بدن تمام باشه گوتروانی نجا ام دیسان آوره که لبر بدن سترانا روتین دا هیه چه بکم روتین دا همشهریه منه و دنگی وجه هم گلک حسد که نوا سترانا و بریوان خواست بود دیاری و گوتار وانا بکن گوتار خواست

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K.
2: Kedarin heja wa ohun o strana rutin ba behavrabun hevi dikem dile ba ba yek je strana komen de khast bu kelek spasiya hawl aziz dikin agram bagaran mejara kha ve jaram de khazan dena taw dawlati da hna ke bahsa jin bikin hayna jini rula jini هبونا جنيه بكين
1: أساسا بيزن سر زايند پرستي دي هنكشي راستي بز جن هرتم هنه لي يا پرسكرك او ذهنيتا زايند پرستي يا طيبتي بنا تو دولت را پشكت
2: يا كو بوي بلا سري ما بوي بلا سري ما جنا جي يعني يك جهشمن ديو كو ما تند مينا يك جهشمن ديو كو ما دمالي دا حبز دكي يك جهشمن ديو كو ما وکه ملک دبینه وکه اوبژه دبینه وکه خزمتچی مال دبینه وکه بدن جبو کارانی ندبینه وکه آمیره که هلبراندنا تن زاروک دبینه وکه خادیکر زاروک دبینه یکو تن زاروک مازنده که
1: وکه جواک تسیم گرتن دبینه یعنی دما که همجه دیروکا
2: یک جو کولین دست پیکی
1: بله ده زیگوراتان گودار تماشا دکن اساس یعنی اوه ده دیروکه ده رولا جنه ده وک او سد و چار مه هنه ده پناسه کرن دست کفتی جنا ده وک او افرینری جنا نشانده ده به دست زلامه و ده دست سر کرن و شون ده سلاته که تی آوا کرن ده سلاته داره که وک زلام پرستی
2: یعنی امو صد کارم بیجن یکم کوله کرن یکم کوله داری لسر پشتا جنه چه بویه یعنی جبر که یکو یکم هاتی خستن جنه
1: بله بویر گریدای
2: اره ری
1: ظلم جاتا خستن یعنی یکم جن به جن را گریدای اساس جواک به تمامی هاتا خستن یعنی ظلم جواک به تمامی هاتا خستن
2: یعنی راست او جبر که وکیت واجب حسه کری خوادی 104 میان خوادی 104 ودیدنان خوادی 104 نوبونان چیکرنان جن لی جارکات وقت اگوتی دزیگوراتان ده یا کو خستی بو بدناوینا حد کارانین بو خزمتچیم تنیج بو زاروک آنین جه دهاتنه زمانه به حد برین دناوه چار دیواران ده حد حبس کرن رولاوی نما ددنگ داین آده هیجا گلک والاتن عربانجی دنگ داین آوی پرزگری که جلوار گرتن آوی پرزگری که هین آوی پرزگری که دوتنا پرچاوی نا پرزگری که دستین وینا تازی پرزگری که چه ها بیجم تنید خوازن لسر لپشت کنجکه که وینا بحوینن یعنی هینا وینا جه هینا وینا جه دیتینا وینا ترسا گلک گلک مازنه یه مثلا او آزادیا وینا یا که بری هی آنها تونه یه گلک والاتین که جهانه این که بطایبت عرب لیده سلا دارن حتی دمکه جی عرب آجوتنا جنان جی تونه بو یعنی جن جهیلا گلک فیلوزوف دنیای و وکه کسی که کو نیف عقل دهات حسب غندن
1: بله
2: یعنی دجواکی ده از دو ساده کارم بیجم یعنی یا کو هری زیده راستی دجمناتی هاتی راستی تنکرین هاتی راستی جنه دیدن و هاتی جنه یعنی جواکی که ام تماشا بکن جواکی که جن تیده نه آزاد با او جواک بخواه خواه جن آزاده یعنی یا کو دست پیکی هاتی کوله کرن جنه سرکاتی چی ده بیجه ده بیجه حتی که جن آزاد نه به جواک جمعه کارون به جن آزاده جبر که به هفه گریده ایه تو نکا جهف خود بکی یعنی او قاس به هفه گریده ایه هیمیوی هری بنگهین اگر آزاد نه به آزادیت شتکی نینه تو مفنا دیه که جل خال گوری خواسته که خال برخواه بکی تو مفنا دیه که عربه باجو تو مفنا دیه که دنگی خواب دیه ولاتن هری اروپایی هری پیش کتی اف حموش پینجی ساله مفهات یه داینا کو تو دنگ بدیم لگلک ولاتن ده پرورده ده جراجه نای داین نهاج وستانه بری جو سابو مثلا لگوری هنه گلک زانیاران اقلب اینا ترینا که کو بشی وکی طبی بخوینا یعنی جی گلک بشاده جه ندایه هات جنرال جه ندایه هاتن یعنی اف یعنی ترسک او قز مازن جی جنه هی اجبرکو ام مدهان جارا جی گوتی سرکاتی جی بینه دم کو جن بزانه در دروازی زارو که خواده که جبو اینا جی ترسک گلک مازن هی یعنی
1: و سر جناب ها او جی مجاره که گرینگ ها اوه که وقت ناموس هاتیه افراندن ظلم را هرتش سربسته وقت تا جی هنک آنی زمان هنک مجاران وقت جنشته حبس کرنا مالی حتی جلیوی حتی خارم و خارنای رابون رونشتناوی به هزاران ریگزان هاتیه دیار کرن لی به ظلم را هرتش سربسته یعنی وقت جن ناموسه جن مال خود در کوهشته ناموس خریج دبه او ببه در کوه ناو جواکی وقت جبه آزادی اما مروف دزانه یعنی کردستان جی وقت او سردما فودالیزمی حتی جیان کرن براستی یعنی کردستان هنک جی امدکارن بیشن یعنی نه وقت رادیکالیزمی که او سایو هبو کردستان سر چیان خواه هل وقت پرسکرکن جواکی جی هبو لیوی پینجی سالین هیده پینجی سالین برخودانا به تفگیر آزادیه ده پیشنگی ها جنین کرد گوهردینه که پرمزند جوان که کرد چه بو که حتی شر برخودان جین جیان آزادی گیشت هر دری جیانی و لور نیز که ما ایدیم واندرها نیز هر دری دیوارین کولانین در اوروپایی مروف کولانا او دبینه یعنی وی دروش ما جین جیان آزادی دبینه براستی او پر به قیمته
2: هل به دوستایه لی ام دکارم سای جبه جن اف دخوازایا کردان ده هی یعنی تجاری جن جهلا کردان و جهلا جواکا کرد و او قسنه هاتیا پرچقاندن هر دم جنین کو دم خواده ده دیرو که خواده سری هل داین حتی ریوه برتی جواکا خواره کرین هنه یعنی مروف حقی اونا جنه خواهش برکو دخوازایا ویده هی دروحی ویده هی یعنی کردان اوقاز جنین خواه نپرچقاندنه آن هم تماشا دیگن افغانستان جو همو تشتی هاتن دور خستن
1: بله
2: یعنی ما فی هری سرکه جنان پرورده یا لی جن دبستان هاتن دور خستن
1: ویاجی کی دکه؟ ویاجی یک قاسود پر مدرنن
2: یعنی زلمی سردسته کی دکه؟
1: او دکن سیستم کاپیتالیست هم بیجم وک امریکا وک ام هزین گلوبال وان تشتانه دکن خواره یعنی نخوازم در جن پیش بکه و جواک پیش بکه و وی کاریوان اینه تن کاریوان اوه یعنی دست خستنه دولمندی ها جواک هم خوزایان اون بله دوی دوی چارچوه ده یعنی یا هری گرینگ اوه کو یعنی دگو اشته جن وقت آنی زمان اشته بی آقله کم آقله اوه نزانم چیه یا بریز عبدالله جلان وی دو بیجه سر زیلان دو بیجه شهید زیلان دو بیم و نفقاس بحثا میرانی خواه دیکن یعنی او جنه که و قاس سال اکی او اکوی گریلاتی های خواه چالاکی اکو خواه دیده او ده سال دهان سالانه ده یعنی دلی جواکی ده حافظه جواکی ده جی گرد یا گلو میرانی چیه یعنی او جی پر حتا او کرن میرانی ها کو او والا جی حتا با آسته که حتا پوچ خستن او جی براستی گرین
2: یعنی او ساید جواکی ده دولت دمال ده جی زلام این تشت حاد کرن یعنی
1: بله راسته
2: ام ده سکنین بارم بینه که نوبرک دن جی بدنی جخاجی پس مامو بواره یا هیوی دکن بدلی و با

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Gut, Arvan Hija, Persek me Almani hebu, emwe beschede ser zanista positivist bachfen. Liebe Zuhörerinnen, wir haben zum Thema eine Frage erhalten. Eine Zuhörerinnen will, fragt nach positivischer Scientismus, also positivische wissenschaftlich. Warum, was denken wir darüber? Unser Thema, ich erkläre auf Deutsch kurz. Der Positivismus wird als wissenschaftliches Verständnis kritisiert, das die Welt und die Gesellschaft ausschließlich auf messbare materielle Realitäten reduziert und Natur und Menschheit wie Maschinen objektiviert. Laut Abdullah Öcalan verliert der positivistische Zientismus den zentralisierten bürokratischen und ingenieurtechnisch orientierten Gesellschaftsstrukturen des Nationalstaates eine pseudowissenschaftliches Legitimität, indem er Moral, Metaphysik und soziale Werte ausblendet. Er erzeugt ein dogmatisches Denkmuster, das absoluten Gehorsam gegenüber dem Staat hervorbringt, indem es Vertrauen und soziale Flexibilität zerstört. Danke für die Frage. Gut, Arvan Hija, em disal verin, beri van, kerem ke emser zanista pozitiv ispafen.
2: Zanista pozitiv, me bine ku August Comte felsefeye ke didbari ku derbari dinab zanista ki felsefeye ke didbari ku dinabara subjet u gubjeti da dabashkirin yek dike, zihniyata civaki parça dike, uwe bere vaji dike, mesela dedibistan zaninge u laboratuana de zihniyata kuledariye nujan da afrina, akli anatik, zanist, و تکنیک حتی داویه دکه خدمت منوپولین دستلادری و سرمایه آقل زانست و تکنیک دوی درده دکوین بین کنترول منوپولین سرمایه پرزگیری که وکو زانست دمکو راستین خوزایتن باوایه که مکانیک هجماری دگره دست و واته جیانه نرخین احلاقی نیرین انتواهی پاشگو دکه ویدمه ودگره باوریه که دوغماتیک یعنی زانست پرستیه به وای راستین جواکی و که راستین فیزیکی تین نرخاندن لسر ببینگه دیدباری تین لکولین کرن در جهان فیزیکی ده دیدباری این که جمهور و سر بخوانه راستین اوبژکتیون لی راستین جواکی همو جالی مروان و حاطن آفراندن او چه کرن آلین و این سوبژکتیوی پرت خوردم او راستی تی پاشگوه کرن لگوری پوزیتیویزم ماسی مازن ماسی بچوک دخوا
1: بله راسته لگور او نرنا داروینه داروینیزمه داروین هنک وی خوزای دشوپینه
2: داروینی
1: جواکی بله دبیجه یعنی ماسی مازن ماسی بچوک دخوا شیر خزالی دخوا هنک وانا دکه پشت دبیجه کو مافی کو بهیز هیا کو یکو لواز بخوا انگو ام ویژن وک او هلبت ناخون لی تو دکاری سر تحاکم بکی سر خوزای بکی او هنک بو سر وک سوسیال داروینیزم او
2: هلبت وی هزره بخوار جنوسید آنی یعنی یکو سر دستا دکاره یدن بپرچقینا دکاره تونه بکن او تراجدیه گلک مزن در دنیا ده چکرن بو سدم اکو شرایط جهانی یکمین چه با شرایط جهانی دومین چه با و حال حاضر ام دبینه لگلک جهان جی شرایط جهانی سومین دست بکریه جی
1: بله.
2: یعنی کی بکاره کی دست سلا دار کی خورد با یه دن با پرچقینه
1: بله.
2: او برای کشتنه یه و برای آسیم لکرنه یعنی کی جان ره با جبوانا گنجاوه یعنی تی قبول کرن او او جی مترسیه گلک مازنه
1: بله یعنی وک تا آنی زمان یعنی ام بسا زانست دیده کن نکو ام لدش زانستیه نه هلبت ام زانستی حتی داوید پاریزن تایبتی یعنی بریز عبدالله و جلان دیسا ده پارازنامه خود وان مجاران پر زلال دیار دکه، یعنی زانست ایرو ده زاننگه هانده ده امیجن وکشته وادیا سیلیکون تی گوتن وان درا نه خزمتا جواکی ده خزمتا ده سلات دارنده ام چوا جواکی کنترول بکن ام چوا ماکینایان مزن چکن امیش چوا شراب آفرین چکان ده آفرین یعنی آنشتاین چو وک بمبای اتمی آوا کرد یعنی تو بچه وی آوا دکی یعنی چه فایده وی جواکی هبه
2: یعنی ام هاوسا بجن زانست اگر باوایک باش به ریوبرن تشتک خراب نینه اجبر که هر روش تشتین نو تین آفراندن هر روش گوهرتن اجبر که جواک نوا گوهرتن و گوهرتن آده لده ما که افکت بن خزمت تا دستلاداری ویده میخورد خطره
1: بله
2: یعنی لگوری وینا نهار روشو کام تیدنه چکین کوتین هل براندن جرباندن این کل سر لاشین مروان تین کرن اوانا همو دمکوش کنترولا دب کبن بن کنترولا دستلاداریه ده ویده می خطریه
1: بله یعنی حسدی هر در جواک جهانی وسا یعنی هنک کپیتالیزم هنک جیوانی وسا او هیه وک برچه وک رکلامه که روی رکلامه پیشکش کردنه لیه بچه آفریقای بچه آسیای بچه صدی هشتی نوتی جواکان دنیای خزانی هیه یعنی براستیش خزانی یک مزن هیه انسان ها یعنی جیان جوان را نهشتیه کانی تکنیک کانی تکنیک چما لی آفریقای جبو بر چی بونا جبو آوا و نای بکارانین لی تو هر روز دبینی وک چکان آفر آفراندنه وک چکن کیمیاویه وک نخوشینانه وک نخوشینا بافرینه و درمانا بافرینه بفروشه یعنی وک هرتش بویه وک جبو برجوندیا دستلاتان قزانش کرنوان یعنی براستیجی سردمه که پر تالوکه جبوی مرو پویشت سیستمی باش فهم بکن
2: لجبو وینا الترناتیفا مدرنیته دموکراتیا که بریس عبدالله جلان هیا دوی داریده چوا لسر بینگه دموکراسیه لسر بینگه اکولوژیه لسر بینگه آزادی و جنه جواک اک هیا یعنی تشتاکم بحث دیکن 105 سالین هری نخوشیه که نها روژامه ایروده جواب به جان دیگه نتو دولت نخوشی و نتو دولت نتو پرستی لرخ وینا مدرنیت سروکاتی مدل اک نویه ام گهشتن دویه برنامه خواه
1: ام گهشتن دویه برنامه خواه بریوان
2: گدارین هیجا ام گهشتن دویه برنامه خواه هیوی دیگه برنامه ما ویجاری بدلی و با ما خواه کاری با هنکتشتان بواره پار و بکن حتی برنامه یک دن بین نوا خیر و خوشیه دم
1: گوتروانین هجا ام هیوی دکن که برنامه این مجبو و سودوارن سودوارن لیبت سو هر رینن ویرسین آماینده آینر وای ترن زندون شتیم کردستان انگلانت این اونزر های تیگن زندون کابن ویر این اونزر تمادست پروگرامس وار داست سایت آلتردست ناسیونال اشتتن اون زاین فیر زویلن ناسیونالیسموس سکسیسموس ریلیگیونیسموس اون پوزیتیویستی شرویسن شافت ویر هابن داروی بر دیسکوتیرد گوتروانین هیجا هم امین ها خاطر خواه دخوزن بمینن ناو خیرا خوشیده حتی برنامه اگدن ایوار باش به سترانا دنیز دمان لو برخوام برنامه دیگرین گوتر خوش ایوار باش.

0: جواب سوال من، جواب سوال من، جواب سوال من.
1: همین حالا یه کاری میکنم شما تو از این در بزنیم
0: جواب بده. یه کاری میکنم
2: جواب سوال منو بده.
3: Answer the question.

چشمانم زمیره شناس نامم، تاری از موهاد لای پاس پردم، با خود خود به سفر میبرم. از مرز که بگذری هر خاکی بر من قدم بگذارد، سرزمین مادری نام میگیرد. کجا پنهان کنم واژه‌های مادرزادم را و نقشه سرزمینی که روی پوستم کشیدی؟ این رگ‌های باریک آبی به نخ میرسد آیا؟ دوباره از مرز میگذری، دستم را که رها میکنی، ترس را برمیدارم، بی وطن بمیرم، بر پوستم دست میکشی، نقشه سرزمینم را، مرزها را، خاطراتم، دروغهایم و نامهای تازم را پاک میکنی، شناسنامه تازه میچیدم میگذاری، بی نام و نشان. وقتی هیچ سرزمینی نامم را به خاطر نمی آورد، چرا به آغوش تو فنا نیاورم؟